na drumi su Eradi mi da wasi Kuturu shani mai izi iku ulu ikosi yana kosi yana Abibia rabibia rano yo nyami ini ati Abibia rabibia rano yo nyami Ababa bayi Tuho, tuho, tuho Ni atete bamuna Oni ni kwafu Ah, ayana bisi

Mon papa vivant. Y'a le quoi, mon papa vivant. Y'a le quoi, mon papa vivant. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Y'a non pas ça. Y'a le quoi. Ma mama. Y'a le quoi. Cancra, cancra. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Y'a le quoi. Pas ma boumi encore. Yariko, o kanten o tikan wey. Yariko, ba o kanten. Hey, Yariko. Hey, wasrani. Yariko, mo ni mra hoso. Hey, Yariko. Yeni kura to wa. Yariko, ya ya wa wo. Yariko, ya den ya fa sinu so. Yariko, the site ya that town. Yariko. Hey, wo na wasro. Makabari mabori sita ita la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Yesu Kristo de ne mogya atua nti nti su kra Minia ora ne be wuma ayeye o wuma ayeye baye sole ne afia ho ma Kristo ahini ya Kristo ne ba wo ahini ya Kristo ne ba wo.

The money sunny or sun takrache. Nanso minu ya mensro. Satan die. Oyo rifo. Nanso wudi efano kre die tina se sumu nyanko pon. Sentini se. Ye nyamia yene nam. Oyo nyamia otias.

Berea, Yamia kwa malonzi nye. Go gota, na eya reho semo. Nkwanje sem, so na eya nije semo. Yo, get semeni yamani hunu. Debi, debi, debi, debi na menibe hunu. Mese, watu nyameba na fodepono. Kudi, kudi, kudi.

0: onyaba onyaba ma wutie mi se munni mi yesu ani me mbo sampai se owura yesu
1: ashakimi o na me jono ashakimi o
0: onyaba onyaba ma wutie mi se munni mi yesu ani me mbo sampai